0: kirang ne khen de be thun
1: kirang ne sen de be dam
0: hang jong zhuo ling
1: hang jong zhuo ling
2: sen zhuo ling ge gong gam sa kirang ne tan de sen gu chuo ya ti ni zhong yang lung ting yin chen ji jie li kong ge pe ge chen lam tou gu ji xu bie hang jong zhuo ling ni zhen shi nga ting de li zhen zuo jiong xu ken bian jia zu yin ting de li zhen na le gu bian na ma ling ge zuo ri na nganam chue pyo gi yisu di na chongchue pye sum gi lak lin chibi thay la ni yiri namzhan shen da ta minzha wei cha gang ta yub ta ta nang xin pyo gi yisu chichon chi gen shi la chang kwe bi shize cha gen gang ta yub ta nang xin ane yisu chong wei gyurim na kanya kese chibi mikse gi tepsi kandze yub so gi go la pyo gi shuen ke ki yisu kyu zeba doji cewan la la jen di shubi tibab gi nang dun shi gu di shubi nabal hinge chue tu lhe lung a sen chong nang gyuru ge su shu kienla kungam saal, tangdo kienla ki ane nga zui sembo tso ya, kienla ki ra mi kier ki kor ngu zui turtush naro na shuwa yin.
3: O kungam saa, ane nga ra cha shan na nga ming la doji cawan sige yu, ane nga pa yu shiga zi chonggir, nga lam zong ki, ta zam ki, jog yu shigi, re la. Ane da tangda cha shan na nga rang lai sa ya, ane zo pa yu ki yik su dang, zirwi gyu zai ki la ka tangda chigi yu la. An tatung tanda lai sii ki cichol lin la, so sui ki ringne gyu zai ki lai chub kang juyo la. An tat zuwa ki tanda mingye ki lai gara cha xa na, ani ngan zo pyo ki yik su, an tatung nom chuan rimo. Ani tatung ringne ki tuan zai tanda tang, ani chu kwe la so ki lai ka tanda chi yu la. Ani lai ri gyungyo na xa na tat rawang ki lai ri siya yorba la, o tanda ji ri la.
2: Olas lasi kina. Ta ang kuibay kwa tuyo lina ni kinla ni ani shirim ki gengi le ne ne kumshu che che rangi kachos zor che be ani piyu yik sulu shimju ta changpa nangi yubcha. Che zang kinla ni damga tetabu shi nang ya ki ani tome simzu ta simshu te kintes kip ta. Kinla ni piyu ki yik su ta nchawa yubi chale nang ya te gadu nian kwa zubu soki kwa la ni nga zo ngotish na rana la.
3: Ani nga rang ngwe ne chen na diri sha la. Tante lopcha zhoi ki tuizui di kukuk yagbu shivu raxia. Nga rang di lopchung lopching turim di ki zhoi gabla ni puyi ki gigian yamna puyi lopchi chie ki di kukuk sambu shivu chaxia. Lakbar tu nga rang lopchung ki puyi chinyin ki gila di puyi iksu yagbu shivu yorila. Ani kurang ki ki ta nga rang puyi iksu la gaxin libe ki tenzhe ki mikpe sangpo ji tuanze, ane ngarang lopchung ne suni pyo yi iksu de kabu shivu yu la. Ngarang ki pyo yi ki namju yi ki yikze ina tra dike rikzen shen le zi yak ba. Ane tenzha ra ji chen, ane nye tong nye shu lo la, ane lopchen lo ma tuanbre, ane lopchen de chenbre la, tante kya na la, shanghai de wa chenbre. Ta ti nang gui la, ane jir tang anzo pyo yi ki se che ya yo ma ri. Ane ngarang ki namju lopsing tu zui da dike la pe zui kang tu pyo yi ki iksu da zhewe, ane pyoi ki tike la, so sui jangpa tike, cheche ge gen tenzhe la chi. O tenzhe cheche lo si nang la, ni kanta pyoi ki iksu di gyu ma che ba, ni duksi jangye ki tenzhe che yu la. Ani lopcha tenzhe, ni di lopchung ki ge gen chi che yu la. Ani lopchung ki ge gen de ya pyoi da, pyoi iksu labri. Ani titui lopcha takta, ni so sui ki di kari sokarabe. Mungsi tike yang gone, yang jar lar su sun de tuje, ni tā sūsī sāmbāyā o tā ngārē kī gāchō chīyā yāma lē kā chīnyī chōshū tī yāni pūyī īsū tī rīshā sāmbē sāmblō jī kēsū lā tā sāmblō tī kē yōng tū yāni o tā tāndā jī chēnā lē kā nī mā tūn sūsū kī tāndē kī chāshā sā tū yī nē chā yāma sūsū sūsū rāwāng kī lē kā jī chīyā sāmbē tā ngārē nāngmī tī kē yī nē chā tā tū yū nē ngārā yī chē māng pūrā chī yū lā tē tē kōnzō yā gyab gyōr chē ngay ki namgyu ki gela tante gaji chidi o ta rangi tui rangi sam gyana dhwa zhonyung gori so su samlo ta tige ni ku yangbo radu o ta kaisi rangi su laga tante chenyi chona ane laga tante ma tuan che o so su ki kante sore ta so su ki pyo yi su ine chayam so su ki namgyu ta laga kare chenyi chonyi nada tige dukse che aase tante gege mambu zi tante sigi du yang tila gangwa che che ta rang nye maa nangshi tinte shungshaw ki ike liyaka inte mizaji inte chayagore se tinte mambu chige tiki sikimintu 다 텐다지 소소소소 라이 심쇼지 레제 아니 다 소소에 레가지 체 아삼제 아니 레가니 마 튼 아니 소소에 기디 카르소레 징네 주제기 레트 칸지 소소 소젠 조디 나라 정니기 고죽제 아니 조디 당도디 푀이 익수 아니 차도라 푀이 익수기 롭지 안 다도 푀이기 푀이랑기 멍시기 롭지 텐제 망보지 체빈이라 다티 나로라 아제리기 로드 망보 요레 아니 동 치제기 로마 텐데 이게 망보지 뒤에 아니 간조 단둥 퍼리기 텐데 제가 야나도발라 치 콘조 퓨이 하고 매 봐. 양나 퓨이 익수 하고 매 봐. 텐데 로마 망보지 나리다 자도 있네 자. 양 해서도 와 뒤에 언제 롭지 체. 디 숄라 아니 나리기 퓨이 익수 기 텐데 잠자 텐데. 아니 망보지 가보체 텐데 녀총 선데 체. 텐데 내가 체브리 오다 티네 오다 나리 사바야 오다 티 내가 체에 티 나리기 에 심바이네 기보용 봐 오다 딱다 나리기 에 단디 미지디 카조 티다 딱다 튠샤 삼제 오다 내가 디 드샤 삼제 아니 티네 숨 소소 소소야다 근데 소그래 내가 네 튠바로 왔다 소소 소소 정착으로 봐 벤조 초와 초와 이네 저 근지 토네 아니 나리기 주제기 튠제기 템망 보지디에 아니 주제다 제베 개개 망보지다 아 같이 소리다 졸리니네 자 롭죠 망보지 쉬제 아니 단대기 나리기 링네 주제 강태 에 레세기 아주 최졸린데야 소수기 참아 디게 아주 같이 소리에 디게 쿠유디네 자 디게 직제 디게 참아 소수의 망 제 소수의 락배도 수 아니 나랑 당에마기 주제기 된다 롭죠 된다 튼바 말아와 안 주제기 좀이네 자 주규이네 자 참아 소수 장제 아, 독서 소소 망즈 장제엔 단대기 면에 세나다. 가르소레 용법 이내자 양나 소소기 초회기 내당디다. 그 양보지. 그 라왕 챔보지. 던저지 투제니다. 나래기 당도기 담가디 직시 아삼삼선에 돌아다 단대기 면에 세나. 나래기 당보 레가니 마 던제 디기 심수 이내자 양면나 디기 담가디다 직샤 어데야 당게 아리 미츠디 디 디팅라 딱다 주기 삼삼기 에 단딩연에서는다 심포 지보라세 디 디게기 마리기 조이 랑가드게 지 삼노라지 땅연디 다 근데 심낭라다 주에 마시 초바던데 돌라다 디게 디낭 조고 사산다 소소가라 면에서나 중두네 조규네 살롱 해버와라 단디에 디게기 마리기 삼노 이내자 야치루 치 어다 소소기 폐제 이내자 긍지톤네 야구지 중샤 삼산 선제 예전이 도시 심라다 가초로 뽑아 어떤지 개용이 도라
2: 레슬레스기라 당 남초 벽이 익수디 아니 정주 배송기 테라 아니 남초 이리 남단 신다단 민자위 차강다 유부소기 걸라니 경하기 삼베다 문진스 컨디셔널
3: 아니 안소 피 수기 디 정주 배송 취디다 아 이리 신다 미자위 차라 차샤나다 먼저 지내 안주 푀이기 이수대야 달롱어 동기 잡종으로 뒤 잡종여 봐. 먼저기 푀이 이수기 멍시디 하장에 땜보여 봐. 나 대토네 다동 먼저 대야 미자위 참 망셔지 들으셔라. 안주기 푀이 이수기 이기 코라야 단단 교제 봐 망보지기 죄나 이게 대야 다 간데 소리 제제 참 망보시고 두었다. 제샤 다 띵에다나 이리 센다 미터위 체조선들이샤 다 베드시나 데이 익수도 되게 안 주기다 뉴림직 치도 코야 다 갖는 제제기 톤에 들어 매 받아 안 주기 비 익수든다 직 지용도 부조되네 직대도 코다 어다디 르모랑 레샤 시기도알아 다 디 센다 미터위 체조 최소지면나 소인 안 주대 제자 여봐 언니네 안 주 로주기 잡종디 하장에 띵 삼보여 봐 아니 코야 정주 배섬 치디 잡종 여봐 아니 데라 슝 여봐 아니 다동 간절 틱제다 되게 지천에 상마 땜뱁기여 봐. 어떤데 진간 저기 렉자 이제 섬기도 몰라.
2: 레슬레스에 다 샴나케나게 아니 모투이체 한 주센 보초야. 나남 최 뷰이기 익수 티존 지긴 시라. 창괴베 시제 차긴 시카르카리여다. 다는 시안이 익수 총의 규림나 간에 케세 집에 믹세기 텁실 시근데 여봐. 먼저 갈롭시나로나 쉬어야인라.
3: 아니 뷰이 익수 안조 남규 정갱기 라 다 창괴베 차진 소리나다 아가랭은에 시나다 디르샤 푸이소스게 제조 체쇼디 가신르샤다 가신 신년디 시부르샤라다 가초니 개개 야슈 인소르와 담보데야 라나 가신기 삼로 약부지여바 아니 니버데야 rang la ta ti khande sore samlo tho la ani sim di hlebo ji go ba ta an zu yi su zi ti di sim cha ge zi ni che yo ma ro la sim di hlebo la sha thom ni ji ani ni ba de ya rang gi mi rang gi si ge ine ja ti ge chyo pa ti ge ya bo go ba ta chyo pa ti ge nam ju ya bo me ba che chyo pa zu pyo sen de chona na i ge ti ya bo ji che tu yo tu sa ma re do la an te den da yi su ti ge ngyo chen si ji gi cha ji zo ti ti di na nga re ngyo ne chen da ga xin de sha gashin di yuwa bache ani tatung da iksu ji yakbo ji jang guna ani tatung kaba ra le deo res na tangto jengdui lakbar du iksu tangto ma jengdui iksu ki ikche digela ra le deo re ta mambu ji ki iksu jinyin ki mi deya dya jangab ju che iksu deya dya iksu ki ikche yorba digela dya jangab ju negi res duwa te din cha jin digela tangbo di mi sozu ki samlo guncho yakbo yuwa ba yipa di gashin yu ba sumba di tangtoma jangdu ki yikche da dike sangba yakbo zi lopchong da nyongre che to ba lamzang ya nga yiksu jangki yinsa da gasi nyugu zi chi zi duksa chi na ani tinre ki yakbo zi chi tuhu ma res ani da namgyu nga zo pyo yiksu di zi yongdu da gane tinre mangbo zi chegi rwa gale tinre che du da di che su che ki tashi yakshu di da nga re ngayon shana dire shala da namgyu da soso sim jibo meba yamna kalaya kabo yotu o dihi tuzu yoke boru deya da soso yoke pi yiksu di jik zhi yondu o senpa ya lho shik jik jibe nawa jik jik duwa o da di zhi yondu ane soso ya di jik nawa jik zhi yondu da di zhi yondu o da nga regi pi yiksu chie di jik sha samsa sonja dik duwa da namju ngan zu yoke pi yiksu ki zhi tu yoke samlo di o tenja jik odo la ta nga la jibe samlo shi di jitu ki ta di kalaya sabo ji yinba ma samba che che ta di nga re ki sem lepo che sha e nye su jewe ki tu su ji yinba nang shin ki zi che ni ji go do pyo di anam ju ta pyo jibe sa su kalaya tenze che tu reka so su ma she ba di ke ani ge gen so su ta jibe ge gen tenze la ge cha chi yang me na ta ting zang ta cha to ki di kyab che borwa la cha to di ke la lam zang duk se rang ki karim ma she ba di lam zang di ke cha we to la chi dan di yak bu shivu risha an zo che shwe ki ka ne ti ta so su ki yam na ge bi shi ni yam na so su ki nam ju ki ta pyo yi su di ke nam ju rika tak pa chi zi ma di ab che mang zu ta ye di ke shivu risha yam na ge bi shi ni di ke zam cha yak ba yam na lak ba dung an zu pyo yi su ju go ma yin ba 이리 샌다기 먼저 그 배기 수인의 자염나 규제기 제베 르무인의 자티켈라 망수 따야디 계셔 시오르샤 장기 미짱데 토버지여티 아니 소소이기다 망부지 때여와데는 미짱데가 토버여바 제 소소이나라 제샤 망부지 삼르 토라 유나 아니 익수디 지용도요 오 람상야 주 마시비 나오지 제용기도라 다 대띠니 익수지게 넘규 지뒤 딱 간에 근데 최유디 나 나르기 미세기 탑제디 들자 담불 없정 쉬야디 아니 이버데 차샤나 망주 따야디 다 따야디 피 죽고라 때마 대와 가사 칼라 지게 있네자 나주기 잔나기 수인네자 망주 따야디 계속 쉬버자 안타도 학바도 높 단되게 계획이 수 여러와 다 된소 다 가장네 야 부차대 오래 된소라 망주 따야디 계속 쉬버자 아니 숨네 계계다 망주 계자치 망주 도와당 파주 링메셰 어떻게 개척을 했음기도 몰라